0: Book of Matthew 25 and verse 21. Me pese sa Bible verse we obi atro otane soma me. Na otro a oh. Me pese nka odi din ka ho mama me. Pastor B, the book of Matthew 25 verse 21. Me mpai bo ene se, o se twin se. Ni ura no se ne se. Mo akwapa mo akwapa ne kwafo we di kakre won ne kre
1: do be si ne ma piso
0: me do be si ne ma piso
1: ko ura ne jim
0: ko ura ene jim me mpai bone ses to obi na ne benkum so no na sa ene a otie fere ura de honi e
2: amen
0: we mi ni so o me si obi ntro sa bible verse na sa bible verse we de bia dama en ring wo trim se ebe dumre bia ma urade nyankopon sempo ye free ye kremu ana se osoro ebie na atemuda no ana rapture ne eba hwimbre ne ba ene aye bete ye ene se mo wakwapa wo ye no kofo mede wa ye dai wodi eya kakre hu ne kure na mede wobesi ne ma nyina ne ma piso na wa ma nsi wo ose ko urane ene giemu. The book of Matthew 7:21, they are twin free Yakim.
1: Amen.
0: Nemo me be to see the book of Matthew 25 and verse 21 say, so obi biada ne ben kumsua, we ye voice a uraden kancharao.
2: Amen.
0: We e ye near uraden kancharao.
2: Amen.
0: We e ye near uraden kancharao.
2: Amen.

any spirit bearer, nipa mene ne bom pa ye wasa de si ni shabere. De wakasa de guni infoni sunad na koma malambi. Wa ye si ni photo. Nipa bearer infoni ye si no. In the name of Jesus. Owi ye ne wankada brim. Yesu sorry ye. Si ye si obi future.

0: Bibiara.
1: Wo bibiara.
0: Ntani ye.
1: My God.
0: Awurade for promotion mra.
2: Amen.
0: Awurade mo na sronko.
2: Amen.
0: Awurade sedan chobien mo nyam.
2: Amen.
0: Now

0: sika odi atoa so edi amaye obekirekire kwan di papa faso ma wato ewo dada setenemu dada setenemu hia pa wo pomude sika sem te sei odi te sei akontu te sei obo da brijo untimi nya oyire nwajuma yini kodwum kwa na tete no basana unye ni jibia ene o kofisa kwa yejima no banzu kujuma ene ubeji yejima niko uye asamisebe nama de juhundi juhundi ya obani flow mivula mtu minye yejima no flow kufi papa ya papa kufi ya manka unidi niko siriobi papa wakwaba
1: nana
0: wapu mati say
1: mboko na obia honye de
0: obibia yiku
1: yo na mse nekura mwa miwodi yo mse da nti niko nama ye busy kaka mtia pwa
0: maudio
1: Je suis à quoi la même chose à mes
0: hommes. Comme on est dans la salle, c'est un peu comme
1: on est dans la salle. Bien, bien, bien,
0: bien, bien, bien, bien,
1: bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,
0: bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,
1: bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,
0: That's opening.
1: The bomb pie said, A human in your case.
0: Need to be an one caillou.
1: No, Michel,
0: and cow.
1: No, Yamen Cosso, and Shira and your case. He said, Jumano, yes, you my unquandia, you go soa.
0: Oh, yeah, yeah. Tidakin don't
1: care. I strong one then unquandia mamma. I said, Yamen prophet.
0: Michel,
1: now Adam was here, you know, and Name per se, your check case.
0: No, me,
1: no, me, no, me, no, me,
0: no, me,
1: and Name Conno me, Ancassa, and ne. We am one name be below a match raka ho. I'm say last week video a year, you know, a co a month for tea pa.
0: Okay.
1: Na, person me call no me. And boy, nipa be brave when we are here. Met my catch or say, no me a denny personal. A switching be beer.
0: No me.
1: Eh, na, Mitchell no me, we are matching at you what they are so.
0: Edibacan, I'm the few. That's the most important
1: thing. Onem se, yo bi wo ha, o ma me bewu, o domain na nsa na obewu. Yo nipa bebre. O papa ebewu. O domain na nsa na oyɛ dey. Wu. Yo wo sarcasis no ho. Ana ewu abusuam no me. But me wi a me pese me fa bia wanwan na mate for etimase.
0: Okay.
1: Den ti a me kan sa no ne no me na me kan no. Nipa bebre bobra enkoso. Enye ye. Na ni nyina nse enye ye nyina no me bi ye dey e da no so e ti me ko individual no me a ye bi ya no ka asem tu nipa brabo so se ye woni ema bebre ho a se obu ho a onu obi anya problem na e wo se problem oni ni nyae no bo modern se obesolve afum nipa no na ye se wo bo modern na o solve problem no
0: obepa na che
1: ono solve
0: da bi
1: on solve Ne mo ba ya mani pa na bi na no aka bi bi ato na bra boso.
0: Na edi nnya.
1: Edi nnya.
0: Okay.
1: Na bi ameka na no me bebre ade efre na no me ehu. Na se obi aka no me asem ato abra boso a mesre atie for se unima ipa na kopa na chew. No me nya papa. No me enye. Me me kasa se prophet. Ya woni pa bebre ho okasam to abra boso no matter adom no matter ngosra no matter de kutaw na numu asem ye bro ebi manu asem ye bro che ebi obi tie me ne ne manyina ye basa omusa se opapa domain na normal me domain na nsana owu ebi kro no ma me ti asimpo but wa ye na de amana ye ne ya mo okasam to na abra boso ama ne edini ne
0: konkro mu nkasampo
1: but wa ti ashe edini nya One, obu owa, na wakase ti omame. Omame, onu ane mame yon.
0: Yeah.
1: Na omame ya kanumi ato ajwa, obe brese. Asam na omame ne kanye no, obe kase agrobi na odi. Ebi ya na atike, mupe se one prophet kasa, for number we 0541.
0: 0541.
1: 02.
0: 02.
1: 85.
0: 85.
1: 27.
0: 27.
1: 0541.
0: 0541.
1: 02.
0: 02.
1: 85.
0: 85.
1: 27.
0: 27.
1: Ya yeah, bi ya pese one prophet kasa, akwenya dao. Na, me pese me chile se, sa upa pa bi, unye bi, uwa bi, aka asama tu abra bosua. Shushe nyami, nyami di fo, Prophet Dr. Ebenezer. Na wanchira wade abeyi a ebebuo amu abrabo etimasi uyi. Sister. Ade da oso a unya kunu ne nyina ade da oso a uso bibia ma na ye basa nyina. Hwe bu kompo ko fe wachi se. E bia na obi aka asema to abrabo so eno na ye osa. Na wan kuni pa wan kwosre ampa na chewa. Anya ade beyeye. Na ebeyeye mpa disa unya nya medifu a wa bia nya me nyame ade ne nsa wono so na otimi kire wade a ebetimi aboa wo o papa tiase wo maame tiase waka asema to abra abo so a kosere kopa na chew na sa no hwe nyame di fu a kire kwan no me nana ye wo busuamu no me wo ho abusuamu no me se ebia na ofie ye nwale wo ho
0: okay
1: utie ofie awale ade awale
0: ni kwase awale
1: ebi ni ho
0: Bema nwale oba nwale.
1: Nabi, nananim se, bema bibra akofa oba, ama se siya mnono kase, nejume nyina asayi.
0: Asemu ina abosuwe.
1: Detiam, ya. Numiye wufye wano, efibu wano meno son.
0: Unu umu chempina diye ye, bat sobe wane diye.
1: Nana, efibu wako wane chempina kwa, udo hukanda asemato. Hey. Numi.
0: Boys ye
1: wu. Ete limitation kase, mwasi ye janema ye bone, omu niho, yena omu muyo, Jen ye jana mwomu muyo no Jen na abaya
0: so Sudi yine abaya so
1: Limitation Oki okay, nka limitation umana Wakasa semunu wo Ye jana mwaya bwane nemsu mwini wo Omwomu muyo Che ye wabuswebi wo wa Kwa wensafu wong kwa ane wofi yo Kwa wensafu wong kwa Mblanti yina kwa wensafu wo Maba wajina kwa wensafu wo Numiye defi ya wono no Numiye eda efi ya wono no Na ebia na utie motika mu mebusa se no me be na da wo so e wo fie abusuemu no me be na da wo so hwehwe doctor prophet Ebenezer awo number 0541 0542 02 85 85 27 27 ebia obi babusa se papa me pena me asoma so kwanta aye safo odun kwanta o se o ba prophet doctor Ebenezer odo o safo o ba o fre prophet ya number we are plagia for taxi for no edo baba hwe no me asema na na ye ka no unim se emlante bebre se vi aye kwen safo nyina ye no me da fie no me bebre da fie obu a ye ne densa won sesane da opapa ti so opapa ti ase no opensa opapa no me sasa anti ebu o so ma me no me sasa anti maba wanyina no obesua ase Guinness star wonu we kakaka ni baba onzo no watomu tentan eya no me defe because sana no ma meti ebe so so sana unum se obetime bura na sie ye kwa wada sie ye
0: eh
1: ya
0: okopedio
1: hwe nana ebi bro hu abusuamu no me de no ebro na hu obu oba seve oba kura na seve uwo fufuo mpo na de agro obejo nso agu
0: ah
1: nana Se abusuemu no me wuda wosu na ye kowensa ensa no ma na mi ampata edin so beti magai
0: why addicted
1: me na me ka kire o na so me pese nipa bi a wotie me no prophet doctor Benedict say o friend na nya me befa no so ama obo o because sasadi we yan fri wo so a hwe ye wabusua bi wo ba bi kro bi bi modi na kro no ye mantam ya dana unum se benman ni 40 years ewa busuenu
0: no
1: oba ne di ade
2: angel
1: 40 year no me ade busuenu 40 years
2: angel
1: me na me ka kire wo ye wa busuen bi wo wa wo ye aduba se de ye beyi wadi
0: wo ye ya date da so
1: ye beyi wadi
0: abira wo nye boni bia
1: na anya asem keto he ye wa busuen bi wa maba wa opa bo mu dwetre se de be hye okwa wale ye ne do ma besi Ninyina ane se, tu mia edi hini, ewa saa abusuye ni muno. Waye na adwe so, obe se mlante, nwa se mabawa, na omo omo brabo, ayeba saa. Na we se, nyame ya aduma, baba wa kama kama, unye kunu papa no, ene msi wa wali yegu. Dente wa wali yegu, nyina ane se, efie no no meda ho, se wambre kisa kese ne dawa, enya de obe tima survival. Uya brante unti min survival. Abrante bi dana me ka chobi se abusuan bi wo wa control kura yentu ana yentu they were to kwan akase bia they were to kwan akase korango ajoso
0: korango na ajoso
1: akra kura bi duru Nana.
0: Oh.
1: Yeah, for phone. Nana, na me chere wa di biya kacho se. Se TV ya ebo wo se siya yeke. Yesi bi ni ubi dema. Na waka anse mi diagro. But obi fre waka chere wo.
0: Yeah, obi so.
1: Na me kacho wo. No me danoswa to the stand se. Oye hon fiya. Enye ye. Ani ewo abusu ebi wo wa. Ma me kacho spiritual marriage abaye no me eda wo moso.
0: Sinsuma wale.
1: Sinsuma wale. One. Obe su da ye biya, ne biya no papa tiase, no ofa bi tiase, no nene da. E ya pama, e da busuya no su, omone sa abusuya na ya, te se, emaba uwa uwa ufye uwa nina ano, spiritual marriage. E ha omu.
0: Papa na uka, na mi busa o se, na o se o mami ya na o papa, wa ibi biya muwadu meo.
1: Ya.
0: Na omu ntiase su, ene su
1: bende. Omu ntiase, anu na makacho se, fre, Prophet Dr. Ebenezer.
0: Number bende ya mfreso.
1: 0541 0541 02 02 85 85 27 0541 02 85 27 27. Prophet Dr. Ebenezer onu kwane beti ma sovu na me beti ma fa no so na wa sovu o problem no me da osu a o ye bibi enye ye
0: because me twem so still na wo
1: ana obeda twem ade bia ye chiwade me ka kire se pa abo jina brane da lesson jina brane and dem ma e di ni panya unim se ababa wa bi wa wale 3 4 5. Na wale ya wate ase obi anene papa nkura no kwajo papa nko ajwa papa nko we papa nko we papa nko enye onu o obu otimi kwashe dem no osu se ah adei ko mpene sa ko benya nka ne kunu ye ba akope nanso numi a wabeto wabusuanim na wonya obi mane breaking mane nti obre
0: tuwa ya beke be mane ni nisu
1: obe ka twese obana na be mane ni nisu ba enye onu o ana ebi su ebi se demu su adentia fi se enkran num obi apapa nko enkran num because adia o ma me be fam no saa no o ma me ma no obi ane ne papa onu su si su no obi ane ne papa
0: papa do di kan so, be ma ba onu ni suban
1: onu ni suban
0: do ba to su mi ni suban
1: ni suban do to su mi san ni suban
0: for na
1: no tell me cha so apam da fia we ye de obetom no matter say waji yesu adi udi agro na nyame anye wadoma mesi kese na beka ho etunu mse ye wo asofo bebere mu ho opapa jawo maame etu ono so aba bedi sofo onso ja na yere eye ade a eye lie untimi nsesa no
0: kese e da sofo
1: kese da sofo mina meka chiro no matter se wo mo ni amre na wo anya chiwade e beti maka na mesi enye easy e beti ma ba beya sudie na aba beda mo so
0: ono
1: eti Prophet Dr. Bedeza say, bomodin, bomodin. Nebe be penetra kwain. Ewa asuruma so safo. Na uduru wa, osu uba Prophet Ebenezer, odo osafo no.
0: Okay.
1: Uduru wa, obiado beba. She, numi eda usunti. She, mema ba wakwem. Mema ba wakwem. Ma, unu mse mlanche ni bijina, the same thing.
0: Ah, oh yeah. Mlanche ni bijina. Masem no oye na unisu.
1: Anya wanwa. Efebu wa masem, masem usisua.
0: Ani de be kun.
1: Oh. Obaye masam sa.
0: Na de wu.
1: Na obaye masam sa na de wu. Bra untime mobi. Efie bi wo wa me ka kire wo. Wo ko fie wa unim. Wo se da nnye ni patiti bia wo fie ho. Se nipa obibi si a omoko han nipa. Ene de omoko.
0: Ah, baba ze.
1: Oh. Omoko han nipa na omodo omako.
0: Sa ifura na ye bia ba.
1: No me a double suyano so chese muni penyi na ye basa. E muni penyi na ye basa. Basa.
0: Mwenyamfobie ni.
1: Ani mwenyamfobie ni. Unye ni papa pantrem. Miko do obe nye ni biya. Obo ofa kwa jwa ya se kwa wense ni we.
0: Leza wano kwa ni wopo. So wano kwa ni weni mwenyam.
1: Eti. Enye me di ni penya. E se ni pa. E de no me a bre ni pa ma ne. E ni pa bi e ti ni su ufi. She obo homo de. Na so so hwese wo ye adwuma enyeye. Numi a ewo papa fie na wo maami fie na na me ka che o se. Ade ba ko a ewo se dipa hwe a kira kwa pa ye, ye papa fie. Ye papa side.
0: Numi be danje ho.
1: Numi be brebe nyina ho na na atams no. Ano na work kese. A che wo maami side. Efi se denti a work se. E ba bia fri. Anya akan ya nka ba bia fri aja fie.
0: Aja fie ya.
1: Anka ye fri ena.
0: Ye aja na ewo nya na na.
1: Aja na ewo nya na. Eti ya no, ya fe ya ni nshwe saade no, enti ya di ya ni ashe, ya maami fie nkwa, ya maami fie nkwa, ya maami fie nkwa, enti, adibu ya si ya takre ni ya papa fie, ya intimi ntakre. No me and two said Bible cut. I say ye janum.
0: Aye
1: bonnet. Aye bonnet. Yes, more ya one say ye janum. Let me taste it. Or say ye janum aye bonnet. Nan so omuya day, omuniwa. Jaina ya swa one a mumu yo. And not the other papa ya ya no. And no nene. So oh for how much yet no. And now oh for my. The other papa ya don't be now from. Since I swore. No me. Ya janum near ma omu kofa bay. Ya janum near ma omu ya ya no. And soon no me. And the susu sa swa na ne. A bayaso. Eti abranti on so so jume biya ma na ya basa. Sister, on so walia. Ni ya sa duwa besiwo. Sister, on si wa jume nina ya basa. The case kake si ya mawa eni na enu na ashe.
0: Enam no me biya da osu
1: nji. Musa fiyo wa se ni pati tu bena eti ma bobra wa fiyo. Ni pati tu bena ye juma kasiye wa fiyo. Ni pati tu bena. Se se oswa diye ba eti mi ye ye wa fiyo. What ya se? Because se ne. Unu mi se abuswebu wa ye si fiye. Na kase ubi upu ubi kura se. Omo 15 million kura wa fiyo wa. Ubi enya. This one will come up
0: with you.
1: 15 million, just 15 million.
0: 10 million, 5.
1: Yeah, Ebinya, Nana. This one will come up with you. If you say, Ebinya, Dambiam.
0: Hey!
1: Hey, a curse. Debus, Yanoso. It is a ya, ya, ya, takribi, be a yan takri, a jeffy. A jeffy, a jeffy. O papa fear the takri, a ho, o on pabo be a buffer ho.
0: Basa honum pa ye bon
1: na kete na me ya ya na na nipa do do se na ebo
0: ye bon na de ne mo
1: ye bon na de limitation say ye janum wan ka ye now ye janum ma limitation chapter 7 ota say 5:7 ye janum aye bon nanso omuni ho
2: ye ne janum aye bon
1: aha
2: enso oni ho
1: oni ho
2: na ye na ye so won emumu yo
1: nana ye na ye soa omomumu yo
2: enwo twe no o se enkoa edi yenso
1: reba ye januma ye bon omunni ho ye na ye so omomumu yo o papa pe ba pe pe ba
0: baba anu na mentia
1: se na
0: enko edi entina meja kwe ne bone no na ye ne bone sa
1: aye moja aye moja uti aye moja
0: je
1: o papa famu no anu bi na be fa unum se sa papa no wi numa odi agra so be no wi me ka kire o de
0: wo ya mama dwene sibi bi so
1: ah
0: me catch them say me miss so bla bo we no oba me fa na so one one am nne ba wo me many na wi
1: mm
0: we papa you be ana o ya ba juma na nice man after now nice man when you pa
1: mm
0: na ma ye ko be 30
1: mm
0: na na ma 30 no e ma be 5 or 6
1: mm
0: ti me wo ba ko na me so ba we me bo bla ko wi
1: mm
0: me say me ne ba bi an say ho fu papa am fa ho
1: aha I say, who goes on out so
0: woman who's a sir?
1: And the beer 30 or grab a 35. What he? Now I say, oh, but so you need to be a beer. A beer, oh, to bet about 35 yet. 30 years, a man, a castle mancher. Eh?
0: I did be
1: a papa firm would be a meme catcher on that say. So one tackle papa side here. I never perform piano. Susan Sass, who be me.
0: Because this carefree as here, Junior.
1: Obenyabi me say opa me ka me throw challenge wa fide kesi yesu say obia pa on shop papa brabo
0: de anye no
1: abrabo papa babo de anye no on face si na won sha de say sa de no eni ne su enya edi ne nya me so papa num nu wi num di agroba num wi me na me ka che na me che say e moja de o papa be fam no enu abi na be fam wo mo ni amra amre si kesi opa papa ma sana baba ye and do unu to boy to be captain say
0: oh papa man
1: sana so of a party
0: ese ban si oni a
1: yeah o sana se meboa eti enema bebra edi enya nyina ye papa fie papa fie ho papa ji me say o papa so ye ko shini sansani a save o so sana o so befam
0: dia
1: o papa mo bra sa wa ya za sana so aza adie bia se wa mo wani amra mreki sa kese ne dawa me see o papa o befo me throw challenge ema mema chiro challenge ba ma e ka cho me see die o see asema make anya ne kure no o meka nipa one o buti me break sa pam no o mo ana die o papa befo mo no o mo ntimi mfam but most no tra ho se wo tra ho die agro ketu bia asem beto
0: se o tu ana mo
1: me na meka chiro me see o papa si so ton wi a odi agro so beton wi
0: enukura pa
1: odi agro so obeton wi eye su papa ni su abenruam emamu ototi ase enti nano unim se eso Isaac Ishran na mano ana na meka asem chere o shira na mano Isaac enum na nen shirawo anya ma me enum
3: beka
1: ototi ase anya ma me enum o sekana ma me ne su tim shira anka Isaac shira Jacob no anka ma me ne su be shira eso mebo anka so be shira no dewo mo ka chere se wo kentire ho a oh papa no nim se ne ba no wo shira na wie ba ko na ka so wo kentire ho a kama me no so be ka jai na so me shira ho aso so papa na me se papa num enet enu na nipa bebre nhwe sa de no
0: tutu aso fa papa na nyɛ
1: hwe ya enu na me ka se nipa dwene nko ho nipa dwene nko ho ti ye takre se o ma me abusuam ya tutu ope o ma me ho ya tutu ope
0: ten ya e ma me fie ye be nine
1: ma me fie nine
0: ye ba ko
1: o ti ase o papa fie ho ma ho he onim se sa tu mi ne na se papa wo sa tu mi no ababa be dru se wa afo so
0: na wa hombe konka
1: o doti se wa bia he se wa aya fidike se kama kan se onim se wa bia ya fe ne se wa bia no se wa bia fro papa side be ba
0: Abu
1: papa ni aba. Omu ye dangerous.
0: Eche papa ne mupo.
1: Muna me kachira. Siwa.
0: Bibri be ye new.
1: Ni pa bibri a obesi wo kwa ye do atopa no, se wa topa no bre me. Ma ofufu ma, ma ye se wudi agura se mo de be, ade o de be ya wo ko mu no. Tumi o de be ma no, wudi agura.
0: Unu si odo.
1: Muna me kachira. Most. Etiye woni ma bibri, most na me ka asem sa.
0: Me ka ka mani de o ka no, eno krepa.
1: Muna me kachira. To me wa papa side. To me e wa papa side. But yanyiri ya hona ya bompa ya yan takre ho. Eho. Papa side. Ube di ya mi se papa side na bemu di.
0: Hey!
1: Meka se machino. Meka se macho me say. Nana me chese adwe me si obia oyechini ye difono. Onko cha bodia habany. Bodie ahabany monono. So pese wo hundia me kan se yeno kura me me chisa diya mpese wo koko yeche. Now who says serve prophet Ebenezer and Yamedi Achadi Edi Adomono?
0: Oh yeah.
1: Ya ya kasa buku na ya nimo. Ya kasa, ya kasa with tumia adom mwasra nyamedi ama ya ne yeka. Yedim di yeka. She, odi ya usu bedi ya chini yese. Sa tumi